0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock.
2: It's 8 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: کلا تا خنن پر اختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چه کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چه 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
3: واہ بیاو زہم غانم چه زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چه صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی
5: You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
7: The Kalal leads.
8: Aapka apna radio, Radio Aman 88.4 Network.
9: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړ بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس

0: بالکل ارزنگ پروگرام چې کله ورونه سبونه ته خبر کوي 09721221 بالکل کال غلی سمره ارزنگ دي سمره د میډ لیسن دي سمره د میډ سمای دي او پر تک سره غنما بالکل کال کول شي نو کال پر نمبر چې دی چې وری وری شوا نو بالکل کله ورونه سبونه انتظار نه کی غره وری وری نمبر خیر دې درته وشو 09272121 بالکل کال کې پروگرام شي مشر غټینو کې 09272921292 السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام بالکل خیر خیر ہم خیال
1: سرنگ
0: چل خیر خیر مزید پورے
1: اچھا
0: موج مستی بالکل توجہ ہوئے دزله 15 دین پیراش به کی تو سو خدا سے ویاین چکلا کلی تلوټ راو بی بیار شوی چیر کلی ته بیاب چوٹی تلاوی دس نه وی چ وچ کلی ته دری منو
1: بای مشه دی پروگرام نه هاند کم شه میه چ مشه
0: نه نه دانه داز جی خپل مطلب ولي کنه ټولو
1: لا بل نه بای مشه دی پروگرام هاند کې لو شه ما خاطی جوړی چې فرق وی لو تلو شه
0: ترک به هوی غر سبیان نه تل خواغه

0: سلام کی په ریاله کې شزانه می سودو ور سلام ور سلام بلکې مخ ورکه ډیر ساته به ساده مرنه وچه بای خان ملک الماسی ته می سپیشل سلام ورکاو وعلیکم سلام انم او د وزیرستان نړیری جو تمنا شکریا پروگرام شته د سکل به هدا مرنه بالکل خان ملک الماسی ته سلام نور ورسد او چه مدی بای ګلشن باجی می سلام درکې وی او مدی مامو دلا توت ډالی وی وکلی تا وچ کلی تا مزا جانانا چرتا نشه لار نشه اچھا وی کلی تا مزا و جانانا چرتا اچھا چتر نشه لار پروگرام بسو کوین اچھا سوچا پکو مزه دل کلی دی کنه او کلی تا وجو کلی تا کلی تا مزا و جانانا چتر لار نشه پروگرام با سو کا وینا مې چټي اکټ فرام کړه ډېر جو تمنا چټي اکټ ډېر ویرو نه. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: وعلیکم السلام.
1: دې به څنګه ده؟
0: بالکل خیر غلې ته مو بخیل کلیم الله.
1: بالکل کلیم الله
0: کلیم الله مې پټاندل سایدو ها اوس مې پټاندل چې خلی خبره کې بس مو ته پټل شي را کلیم الله دای چار نہ پانچ تاریخ بھائی ہوئی نہ پانچ نہ چھ پر تاریخ بھائی ہوئی وہ دن علاوہ چار نہ دے داود سکیم پروگرام لے کے نا بارہ نہ ایک بجے پر ماڑا بیل کو تو آیا ہو بالکل
2: فلک
0: دا اٹکے بور سائی دو

0: are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړ بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: خزی دی نه لوا
1: بلکل ډیر ورځې بعد مازیګر پروگرام شه تاسو سره ملاقات کیږي سو ټول مینه والو ته چرته چرته کې اوسه ورده شي ټول ته د مازیګر پروگرام شه ډیر زیات هرکلی وی بلکل کا کرکټ دی یا دین الله بنو ډومیل دی دین لوا لکی مروت ورسرسرا شمالی جنوبی وزیرستان او دین لوا مطلب چیر ده چیر ده گاوز وردشی ریڈیو اومن کرک تولو تا دی مازیگر شو که دی زیاد هر کلی بیایی ان ډېر ورځې بعد مازیګر شوک سے ملاقات کیږي پروگرام به بالکل وی ٹھیک تر 6 بجے پر او دیکھیں بالکل

خواجه خواجه سندره هم لکیجی خواجه خواجه سندره سره سره بلگه توسی کالز میسیجی زاوی هم شمیلی جی پرگرام شی آو دین الوا میسیج هم که ولی شی اور میسیج طریقه هم دیر اصونا اینی گال هنگا ولی شی 0927291291 اور دین لبا میسیج آر ایک یو ولی کئی بیاویر کے سپیس سپیس نباد خپل نو مخپل علاقی نو یا میں بلکل سین کئی پا 8583 بانے یعنی 8583 بانے نو بلکل کلاہاں دے توس میسیج پرگام کرو شی اینی دا لکھلائی شو ای میسیج چکم دائی چکم توس وہ موبائل کے رائٹ یا کریٹ آپشن شی لکھلائی دائی میسیج کلا ہو روشی دا میسیج وہ پروگرام سے ضرور شامل لیجی

புஜிஃபா கம்பெனி ஷிஃபா பியூட்டி கிரீம் துனி துகினா டபினா தர்சிரி லரிகவி திமாக துர்புலோ ஹமேஷா திபுர ஹத்மவி திமாக குவன்சா பில்குல் சஃபா கவி ஹத்தம் கவி தூர் தூர் டபினா ஜோனக துனே ஆம் துனே த கர்மே துனே கீல் மஹாசே ஹர் சோ ஹத்தம் கவி ஷர்த்தியா புஜிஃபா கம்பெனி ஷிஃபா பியூட்டி கிரீம் نورا کریمینو تو سے ڈیر استعمال کھڑی وی ڈیر مولا گولی وی ڈیر مزون پہ عظیمت کڑائی وی ڈیر مزون ور سرا پہ تکلیف کڑائی وی خو فائدہ یہ ون اکڑا ہوستا سا چالو شیم خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم رو اخلا کنا استعمال یہ شروع کا گنا انشاءاللہ پنزو ریزے وو ریزے بالکل ٹک کبھی مخود اسپینا بھی دا ٹول مسالے او دے حل کبھی یو عدد فیس واش دا ویٹامن سی دا خوزیفان کمپنی دا ضرور سر استعمال کئی چی تسی تا بروبارا او شرطیا او واقعی واقعاتان شرطیا فائدہ در کی دا خوزیفان کمپنی ویٹامن سی فیس واش خوزیفان کمپنی شفا بیوٹی کریم لگولے نبات چی کلا مخوین زی نو ویٹامن سی فیس واش دا خوزیفان کمپنی بندے بھی

0: اجګونه موبایل یې بتر نه ور پرې وتلای و بیل کول مړ شوای و ډیټ شوای و ایس پاتا نه لګی دا چې سشتا پشه کا نشتا پشه غاٹ نقصان میں کڑایا و اے بس یہ بتا ور پرې وته مو هر چک کدا سے و مې تر یې پدا سے پدا کاٹ بندے میں وروت رہم یرتا مو چ کا ٹیک شو ٹیک شو کنا شو ٹیک نقصان خو اسے دے جو بدای جو بیا ورتا کیسے اج گلا زون پیا وا او شاو در تپا دے وچ دمو نمبر باند رتل خو خبر ادا وا چھ موبائل رو سر ادا سے او کنا چھ مڑ شو ایو خاندل ی نا ڈیر میں خاندو خو نہ خاندل ی نا ہر وقت جے کی مادو پستر گئے جاڑل یہ موجنا جوڑا ما خیر دے خیر ہوشی گانا خو دای چی کلا شا دیر و جاڑ دل بے زاور سرا و بے جاڑل زکا چی زخا بلو سے بے پشیش ور گانا بے مو سرا ہاں سا شای نوی شا گانا خاجی نو بلکل جی دا تیلو سرا و لگوی چی دا سرین سرا ویال کی دماغ سرا ویال کی مو دا پاتا دو چی مو گوندے و تو سے ہاں داس وی گانا چی شا دیر و مجاڑلی وی شا دیر و مجاڑلی سار نہ دے وشتو نو اخیے جے پر سار نہ تم کھیجے
1: محبت میں بندگدا
0: دے سار نہ وشتو نو خطل مسئلہ ڈیرا جوتا شوی اج گل تا وکس دا اج گل دستور خو کس کا اج گل اج دا سار خو دے او وی نظر رکھ لائے سار دے دا اگے یاری
2: بیاری نشنو
0: کاجی گول گوندے کٹا سر آئے ہوئے کا دے سار نہ دے وشتون خط تھلی وی دے سار بندے وی نہ یا ورنا دریمی ہوا ہے وری ما خفا کے جا ما خفا کے اجی گول پدا زڑ بیٹھ گئی نہ ورتا خفا کی دا تیلے سارا چے تیلے ہر وقت بس ہر وقت پسار لگا ول نو تا خو زونی ہے کنا تا خو گبرو جوان ہے دے سار نہ دے وشتون نو خیوی پسارو دے خورش پخ ختم وشتونو دے لوی گان وشدشی او جناب مزے کوا مزے بالے بالے بالے بالے بہترین تیل خوزفا کمپنی شفا تیل دردینا دے کیجی گنا ڈگی دے خوشی جی بدان دے دردی شی دی لوس تے املا دو اڈی کے دے چھ ہر زی کائی دے چھ کیم زی کڑائی حدا پا درد شی دے پا تکلیف شی دے نو جناب ماور تخا پکی جا پہ استعمال کر جی پہ مالش کا خوزفا کمپنی شفا تیل بندے مالش کر جی دردینا دے درد وڈ وڈ درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد

نشته جی. اچھا جی ها جناب نمبر درته وشایا دلایو کال نمبر درته وشایا دلایو کال شمیره درته وشایا ها اچھا جی ګولې مو نمبر لیکلای دی زون سره شرایب یا ته ولې نه شرایب ها یار خدای نه زقدر تا ویای چې با بیا جی کی ما دوی ته چې یور مل ونای کو د زون سره پغته کو یور مس پلانای کو د زون سره پغته کو های های اج ګول له ونه ماشه شاہ جناب 9 0 330 0 344

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پاس نئی سرا ملو گی.

دا سی سانگ دی ستاسو بڑیر زیاد خوخ شیخا او دا چا خانی نمنو مونگا دا که خیال مکلی او شاعر چی کل قلم راوالی او قلم کینی دا گدر غالا بانده او چرتیا غرونو که ناستی دا غرونو دا غر پا لمن که ناستی هر طرف تا شنکی شنگ آیای او دان سر دایری اولی کاپی او کاپی که خب دی سماج بانده پا معاشره بانده سوچ کی او سوچ بکی چی کم کم زی که ناانصافی روانه دا غلط کارون روانده غریب سر ظلم روانده غریب سر جبر کی گی دی دی روایاتو نباغی دا بغاوت اعلان کی دا کلم پا ذریعه بانده کلم لی سوک خط رکلی او دی دا غد تیم که چی کم دی شیر لی که دی یوازی پا تنهایه که و پا تنهایه که چی کل شایر کلم رواخلی دی بیا تبایی کی تبایی دا دا ما بخیال شایر آغا دا کلی کلی دی دا آغا روایاتو نا دا آغا رسم و روایت نا دا آغا دا خلکو نا دا آغا مالدار و خلکو نا بغاوت اعلان کی پا دی که شایر چی کم پا معاشره کی بگاڑ پیدا کی چی کم پا معاشره کی مطلب داری چی غریب باندی ظلم کی ډیر زبردست ټریک دی ستاسو به ډیر زیات خوښ شي ښه او انجوای کړئ خوندونه او مزې ترې واخلئ او چرته به ځئ نه چا سره به اوسئ خپل کوربه خپل ورور نذیر احمد خادم سره به اوسئ آواز ډیر زبردست دوه سندرغاړي دي صحیح ده ظهیر زمان خو تاسو پیژنې او یو سره بل ملګری دی دا انجوای کړئ خوندونه او مزې ترې واخلئ ظهیر زمان صاحب راځه پیژنې